0: Girozi dzese kuti gwana mwana kutarisa pasi.
1: Dirani angaende kunofira nyika.
0: Mwana komana wamwari woti baba nditumei, nditumei kunofira nyika.
1: Nditumei kunofira nyika.
0: Mwana komana wamwari woti baba nditumei, nditumei kunofira nyika.